Tilaumat tusarsautinniartara makkuktu illutaakku asanerajangmingaartut qallunaalunnguuruumma tamumeriarsimallutik taanna ilinniartittiyiuroortoq aullaqatawujunnaruummat apersorunnerseqqaugakku tusarfiginiarillutigu ammattaoq unikkaaruujarnit piyumaqattarsimakatta taannari tavunga puraagaarlunini piliortaulorsimajoqa aturorsimajaminik toqukasaktillugu unikkaarluni tusaaniarillutigu kivallermit pivalliajuleriqarniaratta tusarvikinasaarlutigu taanna pivalliajulerii pivalliajulerijunnarsijuannuummimmat ammattauq angummit unikkaartumit inuuserilorsimajaminit taakkua qallunaa tikippallialertillugit unikkaarluni tusarsautinniarillutigu maruituinnarlutaqai tusarnaarniarluta naammaksilertissimagmata tusarnaakkannerumagaluarlunga taakkua nilliatittarialiit unorninginnut tusarnaakkannerunnaqqaunginnatta kiseanili pigiarutigillaurlavut uqalimaarniartakkataakkua uqausiittukingit sivullerpaaq uqausertitiqartausimajoq inukliumiyoq iglu inugiaktukkuvigluunniit inungit unuruarunniirpata inukliumivoq inukliyut iglumit inugiagunniirtut inugiak tukkuvig milluunniit qassiinnaulertut inuklivut inuklivalliajoq iglu inugiak tukkuvigluunniit inugiarauqaruarluni anivalliajunut inuqarunniilertoq inuklivalliavoq inuklaungittoq suyuksaraittoq uqanguarvigiyaksaungittoq pivilersaraikkuni inuklaungilaq inna uqaruseq kinatuinnarmit takuksaungittumit piqutimik inummilluunniit tainnauneqartanga inna tikkuaruseq kisutuinnarmut aktuangitaminik qaitauqujaminik takujauqujaminigluunniit ingnak sunagaup sigartautinganiittoq qaarutaa ingnauvoq innaq inuk makkuktukuruujunneertoq innauvoq innainneit inuit katingajaartut sorusertaqangittoq innainnauvut ingnainnarik qukiutiup 22 sunaganga sigartautiqallattaangittoq ingnainnariuvoq innairutjut nunariit innartangit nunguraqpata innairutivoq iinnaingaartoq ullumi atausiungittumik nerilaungiinnartoq iinnaingaarpoq ingnaut ursuq tangertaqangittoq imiinnauqquujiguni ingnautauvoq innautertoq inuk innaksaulertoq kisutuinnarnik piyariiyaiyoq atortaugajanguartunik tiguyuumiyaksaliortoq innauterpoq innauteqangittoq orsuq tangiinnaujoq ingnauteqanngilaq ingnautaaqiyoq orsuup ingnautinga kuugarpalliaguni ingnautaaqivoq innauniit inutuqauniit nunalingnit innauniuvut ingnauniit tikkuaruseq kisutuinnarmut aktuangitaminik atorumajangata
ASEAN

0: Nipile kuyakattak simakatta taannari Laasaru se isullutak Nipile uksiyunnak siyuannuurungmat Uqaw siksanganit tusaarungmita
1: Laasaru se isullutak yunganya Tusaarama sikittanik uqalimasliluit Taichumani sikusutillutak Etti voti ei minuuni kuuloma. Tamani netti ei päivitti päivä. Päivitti ja tamani. Kuka ei ole vattelaa sanomata. Päivitti se, että minun tekitti kuin välisikko. Teemme kuka, että vaikka minä sillä. Tuossa on pakattajille suusilluta. Kaivattu tuolla kohdaksamme, joka on täysiattunga. Tapani fannuttuudet samalla lunga. Kymme haunne hillunga, eli palisi, taunan kaingumi. Tuotetti jo kymmeriäjumme, akkamma jäkö yö kymmingani. Tänne kaujumme jäu ja reilin, taavan kymmeriäjumme loksimme jo. Ammalu, teemme kymmeriäjumme lomimman. Kymmeri kukeja hotelaukki jo kymmeriäjumme lomimman. Teemme uvunga ja reihalle loksimamata pannuttuumun. Aja on valittu tavakkoa ukeellivimme on. Se on ovunga ilan kaisi neilattu. Teikä neli kymmisi on myötä alluta. Hangata se on mispä jumme juukalo taununga saattittu. Mimmä taununga lelaksemangata suosi alluta. Suosi vattailaa. Päiviti ei taavani. Päiviti ne Päiviti enillä tamaani, päiviti ne lukee tamaani, kannakin jääni. Ja sillä tämä ämekkumatali takkua, taatakkuva, taataka fingasun ämekkuma kimmini, teikkua pillakailukille joksanommakin. Tämä taulungot taat teillä, ikkimä joka loksanomma, iljusalli miumin, ja halu, joo, sun on pannut tuolia ja. Tämä ikin johonkin tiettyn eli rimmassaamen, ikin johonkin johonkin rauksumaan johonkin nätteli. Hänet ei johonkin rauksumaan. Ja sillä tämä tämän ukoisirjaa. Tämä ennen oppaleen on suungumman, ennen oppaleen se minä tattau. Aalle se vaikka on ottanut kallunaan näin jäävä jummata. Palesi kullu, luuttaa kullu, taavunga. Kymmet suolea pajumata uki kullu. Kymmuksi mullu, amma sikiti uharattiluun, teikkuningaa kullu. Sivulle kullu ujujuunin, sikiti uharattiluun. Asuilla, että emme taanna oma peru polleegama. Tämä kymmuksi on naksikilluun, pannut tuolea palattungalu, kymmuksi kattaluttuun, seksi teeruama. Näytti seksti ei tämän seksti ruoma. Sillä muksi katteluttuma pannuttuulia pajuama. Tämä pannuttuulia pakkama. Tämä kun aina kuka minä on hillukin. Ne kotaa on hillungalu. Tämä ei loksama kama. Kisiä katteluttumalu. Seksti ruoma kisiä kisiä kunnoksia loksama kama. Atatama kisiä uutikin katteluksama kama. Tämä on tuttu minä luokka. Seksi teuro on minä, mä seksi teuro on minä, seksi teuro on naksilla oksumaa kama. Piyunna hillungalu, kymmuktaa on naksillungalu. Tämä ei oksumaa kama. Sillä kiunni kallaa luokulli. Tämä tuotti uva on minä sillungalu, nuleenikin tujaapain, mutta tuotti uva on aukartuta. Piyun naksija kaya hattusadu, illu vikali uun naksija kaya hattusadu, taimee pajukutta. Illu vikali uuttu minne ullungalu, taimee ikkama. Sillä taimaa tamanna oma nuleanika sulakama, nuleaniksi maruttunga, vetunga haruttungalu, taimali tamani, alueenunga uli, näitti itti taliimi, Tämä kuva kengoningane neti te sale kengoningane tabane ga makunello illo gara illo tatte tawu tawte kana kapesame ga sillo ajunnaati te melo sam mata asulla te te mai unnanga mata ga si ukfaru illo te mai ke yonnale mata ga makku te mai asulla tuqte tawu gunati te saleme kisi hatta hatta tappa Kesiko, biji maju ni alam maju semua ti. Tapi mereka ni buat kata kau ni macam ayuli tiada. Tapi ni mereka tu si maju la ulat tu tak kipi sami. Ayuli tiada. Umum kali tak semua buku tapa, tapa ni buku tapa. Kalau nak kanuk tu kau yang maju ni aku. Kanuk tu kau si malah tuli. Tamane nuna bome iti magalo nuna li ukuele bimio tapunga kati chitao shimayo tapane lakutopa kati shima lakut tamajato lasilu shisho luto yunga taima ukuajupunga tamatumunga kikipta ni kunilyani ngini taikuwa kime yaktamini nungu lakutu Nungul aku lagi melayak temani. Atau si melayak nung, atau si melayunga, atau si kalau time. Waktu siap tua vali juga malu, waktu siap tua kat vali juga malu. Lagi nguninga utai kuah kimi. Kamu cakap tu lagi. Kau tahu kat vali tu tinjuk, panjuk cume. Tu siap juga tu joko siul luka. Tu siap tu tahu juga tu. Ila aku yang nama tak pernah anda tahu ama. Bye.
0: Kuyanna mila sarusi nipileerunnarsilauqavit isumagiyaqaruvit nipileerumakuvilluunniit uqaarayunnarputit akiqangittumut 1888-896-3135 Lutik taunung akung yak tau katarong mataro. Pinaswagosang nut makung nukasa taunan ilaw mata. Ilin niyak tinit kung yak titi yak tok lutik. Ula ukakatigi yun nasik kaugakko. Apik suktilung atava nararong milabo. Kuyan na mi jubi apik sukumatilung atuin na uga vitung nga sutere. Momerea rong matau kua makkuk tui taununga kallunano. Namunga rong manga si. Ammaru kasi ullusi momerea rong manga taununga kallunano. Ukauti yunna kottiko.
2: Taa kua makkuk tui. Momerea kutti. I'm going to take one. I was so sweet.
0: I'm not sure if you're going to be able to do it. Takwa kungyak tui kanui durong mangata ipi tautuk tangat tikut. Tis ako masada kibunga.
2: Takwa mikit tikulo katila mato umar din yak tati mikit jan. Amma ilangin ataw sa sota guri sabat ay takulo nga rok tuta. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay,
0: I'm going to go to the house.
2: I'm going to go to the house.
0: I'm going to go to the hospital. Taman namu mengni kayu sin nang niak tuk sayok tau nungak mumi reyaranik si madara rok tiluk.
2: Iya, tampan ini nanti kayu sayok sudi inna nuk sami taku nengi gu inna nuk sami izi niak tuk yo igama kema inna nuk sami inna niak tuk yo yungo doma tumani uki uyuk Yoni edin yok bu muvisi yerler gibi otelma. Nam lütta nörgün takınına muvisi tutmuş hakkını edin anlat sana. Kendi kudu olmuş.
0: Asa en yokli. Ağın kavruk dillüsi mittak vinmi kutara uğası suna uva duyurma vikmi duyurma vinmi samila Akik si semaning ilune kanueling aguru yang nagpisilite kani arwa mimitak bingme.
2: Da un atira tumina kuta dabung atwa mo kuta unisa kuta manu unuk lava mo lava mikuyo. Kyo mibisit niya si semaning ilune mitak bingmo tay kuma kayo si kuta gilawata. Tapi udah kita mana form itu sih ni, tahu yang ni, kena tahu tu bu, bila dah dia nak tuti, siapa mikro, kena tuti mau nak tuti. Dan mana guru yang lewat tu, tak ku asyik dia dia mesti kuih mata, naya ma, atau bami, mana juga, ayam mana ilungan ni lewat mesti udah ku. Pengaruh sebut. Taman sini guru sini yang dikur terus tak terkait. Di musim musim tertentu sini saya guru jadi. Bagi naya ni jauh mu. Mai dok semua atau bangun.
0: Nai, sana kaya yang mulai tikilat tilu sita ku amam rasa maju guru kanu nak pat.
2: Ibu ane kaya ni dia berat aku tengok kata ane esok. Ada ni padi yang mesti upi yang mesti tahu tu saja. Ada lekain ni, ambil. Kita upi upi khusyuk ini tahu tu saja. Ada ni padi kalau kita mati. Emnya jangan orang mesti undur dekat situ.
0: Ah, kau jadi nak ku dekat orang mega sida ku. Sana kayang mi negi orang ming mata pinguang pingan ni. Teku ngapa pinguang ping mau kata undur pe?
2: Eh, nak yak pasang bing mak malu tengok. Ini dia pada yak ulu yak tu. Bing mak isilah pilih yak tu. Nasi antuang malu. Ani tahu dia lah. Kau yang nabi siapa tahu?
0: Kau yang nabi daru jupi atau inau kau gavit apa sahumatil lunga.
2: Okay. But.
0: Dan jupe kayne takone ngamakuk tunet momer nemet ilinert titiyu yok tanunga kallunanut aullagutsimarumat momertinit ilaqataulluni sanerayang miutaq aqqaagugasagnut momertiu qattarsimalertoq ammarutamakkuninga momertunit saaraksarasuktunit ilaqataoqattarluni Ilin niyak tigi yaw yuk. Jupi kayang nik. Sanagayang miyong uluni. Kuyan namiyong uyuti jupi.

kılırın etkiler yaptığı yenikçeni. Teşimin ettiğim mekanı var, aksımın mağazanı ilerek durmaydı kanan. Sürdüğü yakarı kanına iki taksime yakmalı aksım. Teşimin de tübek sağlık yandıkan o. Ama yakacak o upluğa tübek sağlık yandık umut. Etkiler yaptığı yenikçeni bitemem ne yakan ne giyene. Tübek sağlık yoktu orta ya. Yönümü dildi korktuk. Tübeyle aksime yukur. Ama yine ne kadar kötü annem onu tuttu, annem oldu. İden ne kadar kötü, ota yok ne kadar kötü. Ayon ne kadar kötü, kan yok ne kadar kötü gibi. Nene çoğuyan onu ligni. Kadın yok yaptım bakar olarak sonra. Ben de okusuya koyup döndü yani sonra. İle anı koyup gitti koyup sonra. Okusuya koyup döndü neyle. Tamam. Tayyam neymiş saatte kutluğu tavuğunu okusuyor, okusuyor o yuttuları. Okusuyor o yuttuları o yaşını, kutluğu o yaşını. Hani kazaları bu mesela, ilk kısa katarı. Kazaları tutuyor, onu dağma, o an gülüyorum, ne güzel kazağa mı gidiyor bu? İttiğin o yaşını, sürekli ne gidiyor bu? Anoğa tutuyor, o dağma, o dağma, o dağma, o dağma, o dağma, o dağma, o dağma. Tukturiya katta tuktur katta tuanyeji. Anta ku tukturiya katta tuanyeji. Tuktur katta tuanyeji. Tuktur katta tuanyeji. Tuktur katta tuanyeji. Tuktur katta tuanyeji. Nuk ikpasa tuanyeji rogu yungat. Uluusinya nama ikdisi bu rogu yungat. Ene se rogu isima yangisutu. Amma hamda kumi. Kuyarin nao tigilugu. Nuk ziakta tinnik. Tukinya kisokru yanyo rogu. Tuyasiru taganyus. Sürekten ekdesi bir oktu gibi naktigur. Tek patlumlu seyteymen nangit kırık. Tüne kakta vurak edildi. Ali enekler oku tüne kakta vurakta. Amma tak pinna. Siz tüksek kuapot piksek kendine tak pani. Heşkul kanegi yantana yav. Yuvasada yav tüne korusunu. Mä sitä täytyy erittäin vahvun yhjattolle. Tepona uudelle oma. Tepona uudelle oma. Sitä täytyy erittäin yhjattolle. Ilö sen ei ole jo. Tämä ei tietää puolua. Aina kohti. Ne on muista digerasta kohta. Tullut ippasaan näyttä. Sitä tapahtuu tarvittuun. Tämähän. Pitkän näyttä. Sitä kannattaa kohdutukkuin näyttä. Tepani tauksuni, tokarauksuni. Teino, tisakkani lämmitsi kutti kittok. Mutta kaveri katsottu kuluva kivinko jahvien mutta ilään nikkut. Makkustuminen lautlaakon kivin jahvetta on ikäänä jahtaa ulos joku mun. Ikinami, isi ilja katkoi inokseni ikäänä haram jahvien vinduani. Sepä katsotaan. Teino, missä voi jahvien. Nähdään nyt on se, mutta ilään nikkut. Aksiyon. Arvio. Tipisi me juttu johtu aamai. Ne mun nohtukia. Onnan näin jahto yleoma. Yksi uga tää mokkuut. Uga nohtu yleokai. Tää nunga. Ano jahto yleoma. Tää mun näissä vaan. Mä tää kun hän toki katti jahto. Ikki yleok liikkuut. Uvi yleok liikkuut. Tämäkku. Sänä vaikka ilin jahto. Kuri ilin jäädä. Kadungi kiri seokai maa. Tämäkku aloittaa. Tääkin katti jahin jahto. Piitsa katsotaan, kun hän näkyy, kun näkyy, kun ihan katsotaan. Kisääni, ikäämies on muuta, emäärässä katsotaan, kun jäljettäkin leitin, kun katsotaan, nyt ei ole kohta. Heillä minä emäärä katsotaan, että emäärän niitä kuulukseni äläjä katsotaan, että ne ukunungan nukkaisilla nakmin muuttu. Uvangani ilottaa, me emäkään noja haluaa.
Aku ni cek ni kum, aku cek jauh nak tahu apa ni tak kum kisah ni apa ni kum. Kau dong nak ada macam ni, tengah ni nak tak kita kata kami ni macam apa lo kata macam. Ikut cakap ini kau nak kepetuk tu dia kalau kami. Aku nak kau mian tengah nak. Aku orang ni lupa kerja ni tu mesti kerja tu ni. Aku orang ni kan nak kaya, tapi nak kena tutup tu kan. Ni dah buat dek tu, tapi tidak tutup kata kalau ini yang itu tutup kata kalau tu ni. Tutup kata ni tu ni. Tapi jadi orang gua nak kau tu kerja macam tu benda yang ni sa minyak sa rukai gua. Tadi itu kata dok tu tu. Tapi gua tu temui saya kau mak tu gua. Ayo kita kata dok tu. Aku betul mangan. Nelo na siya ko naman na ayoko sa tayo. Ami siya na ayoko tama siya ko sa ito. Tama nung atahan ito bigyan ka. Ayoko sa tayo ko sa loob. Ili niya ka na tiyo ka namin. Tayman na ito ko naman na isa ka sa ito grupo. Kung siya kami na sinigyo ko tayo maan na. Kung siya kami loob ni takto na kasinigyo. Ananak ko na nga loob ni. Tiki dapat lagi ama, dan nado nak kulur sulit. Tak kasar itu orang lain nak. Ikan yang dia kulur kah, ikan yang dia kulur tu kulur. Ingat tu siapa yang terus terima. Ama ni aku yang kata tanya dudanya ikan yang rakyat tu. Kalau kita yang kata ikan yang rakyat tanya kata tu kau yang nama yang kata tu tiga kata tu orang muda. Kini saya ayok maruk tidur. Kerja nak doktor ikan yang sakit. Oh ya, nama yang nak doktor ni nak kaki cium sedikit cukur orang tak. Sejak tak buat untuk pergi angin kau tu saya buat apa? Angin kau tu juga nak jadi cuci pesin ti. Angin tu kata, anak itu nak kata kata tu muda. Ya kau jadi kata kata pesin ti. Tak boleh buat pekerja kerja tu saya nak terang macam, aku nak tinggi berkuru kuru, tinggi kuru, tuan ni kena jaga jaga doktor kan yang ini kan, kan jaga kami buat kopi, nangai mana jaga tiang nak apa, kalau nak apa tak boleh kuki orang macam, nangai jaga tiang emang, tak boleh buat pergi, ilaruk kena ni jinak tu. Tak buat betul nak pakai kau ni aku akan tengin nama. Tentu lah orang fikir orang nasional akan tengit cara kau macam ni belum bisakan nama saya kan. Ni belum terima kata kita ni akan jodoh mereka mak. Ni belum terima kata ni akan orang ibu mak.

0: kimin na halo na kani ilang nyo na kimin na lang o halok sa ti kaya nito nyo na ba sa bu aura lata kata ko kaya aura nyo na ba sa mata inet ako na ang ti kina ko ti inet akpitiyot akpitahtila utlo nyo na ba sa lo nyo pangon pangon kimin na halo nyo na sa usuni tong ati tot tole lo metta kun ni akto ati kinni na hati ni te metto sarazot ta kun ko pukitku avatakku atani su ta ko pukitku inin ma kai ketin ngin alesa ke telok ni yit ma obin ko sutik ta ko ales ke lok ti alelio ke ya una ki tsangwa tsangwa ke tik te mera tsangwa ka ko tik ko akumigala ke timela hatula to hatela o nei la tik te ko ke timela ni ni ma kai ni ho na la ro ni ma ka ki se ne ti ya am si ma ro a le ko ni ka ko tik ko te mera tsangwa ta a te melunya autisme jabu imakku hayak tohta simalugu hayakku umiakku imulluku takko umiakku umiakalku takko tsimitsia kunigala tema niverna sivamine hayaqtaasu hatallaurmigi ขะระยะตินิขะระยะตินันลุเตนะตุสติเตนะขะระยะตินิตักเปลลุรุลุอัคติสุกัตตุชะอัตตาสุรุสิลลุรุมะเยเนนติน 70
1: Valdeng oti nalong ni mga nalito ko ni kaya na ilang abukutat kung ni imakko ko ni kaya na ito mga halabukot kaya na pibaleo ito na jabot kaya na lito ulo ni taga-taga urakan na ito kung tatawitak lumata niya kayo na matatiyang utlo ko tukulakisikin na niya kaya ng tweet tema lo taga tukulakisikin na kaya na waltut tema itong wakalot sa ko inyo tatawitak ito sa umata alenok takso ko bata tako mga ay tusunok tema lo wakalot sa ko piyat kitaw lang alam na dito amalo ang alaga pinti ko na ulo teme tungo alo sa grup hanun lo lang ilago taka taka hanun tito hatta alo sa tig teme tungo grup aputeo sa tito hatta sini apusiya to hatta tungo ulo teme tungo stelo ililiyok to na kaya lo na yun tapat ko ano na mitigo miyak illu sanu tikitawlo matumia ohlu kinunle pani umia ohla otta tinjo si nungwani lokto umia ohla otta umia otigo tikitawlo matata ko nuna mitigo miatiko sinte vetare langa lang amalo no ko hakulo mitame tulakto no ko no ko hakulo milo how to deal with the low level, cutting up to that.
0: tee meidän kanssa asut. Täppää, niin kun jo on erilaisia, niin pinsioidaan voi pyytää, kun on yksi pilo, että arvonima on tämä pinsioittain ja löymät. Tehme tunga alut saavu tänne, tyyliä ja rojavut. Ikku mä oon tiellä haunikettöinä kuumni, ikku mä oon tiellä haunikettöinä tänne. Angi loksu, mangi ka loksu, sivulli päämi, inni amisi, angi laulun ka loksu, ki sieni saalousi, mamma ta angettunut. Amisi, angi mituusi, mä luulun, amisi, langarnusti. Hänet tuulapelunen, jatupinneli toami tänne, ikku mä oon tiellä. Ikku mä tytön vukutaka, taakko noa pakkaa, tiga leit, taakko ikku mä tytöut. Amitsi oksuoltu minä tuulua, oksitöuva minä tuulua, amitsi kiseeni. Ni taakko aakasoktoossa mä tuli taakko noa, kun mietikku pinsutti minne, oksuoltu johon näytyt, tee meidän alueen vukut. Teemme lyhyenä haluna on, että kun suurin, että tuoksuoltu työntömi, ja uksuoltu työntömi, niin mä kuuluu kyllä, niin mä kuuluu me. Että kun suurin, että ikit saada suurin, jos teillä on uksuoltu työntömi, tänne, niin mä kuuluu. Tämä niin luoni, että usun, että tikisee jo hakunnan, niin mä tikumäntikö. Tätä minä suoltumitti minä nakkuulumikin. Innen mä ryhdytä, älyäkki johti lakkuutuu tätä minua. Suli tjoppata tätä kauhaisen lorut. Tänne pivillerin mä ajallin mitä. Tänne tjumijakua. Tänne ruvettu mua kun mitä tämä niin on. Suoltumitti minä nakkuulua halalumman. Ikke lort lagt og inden man ikke lader og lader og inden at det lager under og kigge er det inden er det nødt til mig ikke det nødt til mig inden at det nødt til mig og med at holde det andet og ikke at det er det andet har jeg så godt sagt så at kunne jeg lade dig hende med det er en pisus til mig. Det er jo en lille lille Sanin mietti, teemmeitä harmaita enkeloamisuun rinnini Saninni kamaloaini maklokumikki. Maklokui taakko rinnini kyjoutuamita suru alienna rinnatta. Teemmeitä on mietti. Teetsemä neulu maklokuharpaloita antiruloa suunnelimään. Puhuvini välein atoksurit isuakotivit sivu teemme pelauluahtavut teemme. Marloku haseulla, että hatta olemme marloku vähäksytä se, että tämän häntää pitkini illuusani ja mikuolisi pelauluimme juhut. Teemme lauluahtavutta marloku vielä mun ikuolisi käyvällauluimme juhut. Teemme. Teemme länkäluoksetta. Kisieni tääkkoa, kun näillä haisuun elämän tämän lukun mietin. Hinniin sivuliokse suurin, mutta sivuliokse jäätseun, mutta hinniin. Tääkkoa, tämän lukun mietin, että emme ole tullut älyt. Teemme tiusarvut. Inkua minun koe lähdäusuuluoksetti. Ani pinjau tuhan ini nak tahu, ani ani cuci pinjau ini nak tahu,
2: Daniel,
0: unutukku nengitlu seurellut tuomme tusahtasuvit. Nekomik teemme.

ilaat emut saik sakut takwela ipak saani ulaptok kivallakinu ikkatu jagati ikud agaagu tamaksi utimin nikkati malaukti liguila emut saakannang naapti gutamonut saik sakut timujidolo.